רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're like